0: Väčšina takýchto volieb sa deje v obciach pod 500 obyvateľov, zatiaľ čo už v obciach nad 5000 je takáto obec len jedna, takže v podstate už žiadne.
1: Jak sa na tom v evropském srovnání? V Česku kandiduje každý 46. dospělý, přesto je to vzhledem k počtu obcí málo.
0: A je to tak, a jednak v rámci európskeho zrovnania, to, koľko ľudí u nás kandiduje relatívne, je najvyšší počet v celej Európskej únii, ale žiaľ, ani to nestačí. Máme najmenšie obce v Európskej únii, on priemer v rámci Európy je 25 000 obyvateľov na obec, zatiaľ, čo u nás viac ako polovica je pod 500 obyvateľov. Podobné problémy má vlastne iba Slovenská republika a Francúzsko.
1: A můžete na datech ilustrovat, jak ovlivňuje politickou soutěž ta roztříštěnost obcí?
0: Ono je to v podstate jednoduché. Keď potrebujete zaplniť napríklad 9-členné zastupiteľstvo a máte zhruba 100 až 200 obyvateľov, tak pochopiteľne potrebujete výrazne vyšší počet ľudí, ktorí o takúto funkciu majú záujem. Zároveň, čo tých ľudí výrazne odrazuje, že takéto malé obce majú relatívne na človeka veľmi malý objem peňazí. To znamená, že potom, ak tú prácu starostu, starostku dostanete, tak to musíte mať ako vedlejšák popri hlavnej práci a je tam obrovský počet administratívy. Takže tam nie je len problém v tom, že máme veľký počet obcí na malý počet obyvateľov, ale že aj potom od tých starostov a starostiek chceme veľké množstvo agent a oni to robia ako druhú prácu, pretože nemajú inú možnosť.
1: A jak by slučování obcí mohlo ovlivniť narovnání podmínek, podpořit zvýšení možnosti lepší reprezentace různých místních zájmů a alternatív?
0: Slučovanie obcí, samozrejme z toho pohľadu, že zrazu bude väčší počet ľudí v tej administratívnej jednotke, môže ponúknuť vyššiu súťaž. Problémom však je, aby ten väčší celok nevalcoval tie záujmy tej malej enklavy, ktorá dneska je samostatná obec, alebo môže prísť aj k tomu, že príde demotivácia tých ľudí, ktorí sa dnes o tie malé obce starajú. Preto v PAK Research si myslíme, že výrazne lepšou cestou než slučovanie obcí je tzv. Spoločenstvo obcí alebo spolupráca. Podobne ako to robia v tom Francúzsku, kde oni vlastne volia do dvoch nejakých jednotiek, jednak do tej svojej často veľmi malej obce a druhák do celého mikroregiónu, ktorý má už kľudne 15-20 tisíc a viac ľudí. To znamená, že každá tá malá obec je tam nejakým spôsobom zastúpená, väčšinou zhruba proporčne a to zvyšuje jednak aj efektivitu samosprávy, ale aj možnosť občanov voliť tie služby, ktoré požadujú.
1: A zaznamenal ste během kampane pred týmito voľbami, že sa téma, o ktorej mluvíme, objavuje? Vnímá ho veřejnosť ako podstatné? Nebo je to spíš skrytý problém?
0: Myslím si, že práve pred týmito voľbami sa to zdvihlo vo viacerých médiách s celospoločenským dosahom. Problémom však je, že ono to nemôže byť nevyhnutné programom pre komunálnych politikov a političky, pretože jedná sa o centrálny problém, ktorý musí riešiť centrálna vláda. A keď by niekto niekam kandidoval s tým, že slúči svoju obec s vedľajšou, tak aj kvôli nejakým identitárnym otázkam by to skôr nebola asi príliš úspešná kampaň. Každopádne jedná sa o problém, ktorý treba riešiť na centrálnej úrovni, nie na individuálnych samosprávnych.
1: A co dalšího podľa vás môže mít vliv na tenhle systémový problém rozpočtové určení daní?
0: A je to tak. Dnešné fungovanie rozpočtového určenia daní v podstate podporuje aj tie malé obce, aby zostali samotné. Pretože tie najmenšie obce, ktoré nezriadujú ani materskú škôlku, nemajú o toľko menej ako mikroregionálne centrá typu Jablonec alebo Karviná, ktoré obsluhujú službami práve aj takéto malé obce. Tým pádom tie najmenšie obce nemajú žiadnu motiváciu takýmto spôsobom viac spolupracovať alebo prípadne sa k niekomu pripojiť. Takže to rozpočtové určenie daní vyložené túto rozdrobenie podporuje.
1: Jakub Stuchlík, vedúci agendy regionu ve výskumnej agentúre PAK Research. Díky, naschledanou.
0: Ďakujeme, naschle.
1: Na 10. říjen připadá Světový den duševního zdraví. Poprvé ho vyhlásila Světová federace pro duševní zdraví v roce 1992. Letos má téma sdílená prožitá zkušenost, skutečné hlasy, skutečná změna. Když se zaměříme na pedagogy, více než polovina vyučujících ze základních škol vykazuje podle průzkumu znaky spojené s dlouhodobým pracovním stresem a je ohrožena syndromem vyhoření. Mezi hlavní stresory patří pocit nedocenění, zahlcení úkoly, náročné chování žáků a žákyň, komunikace s rodiči, pocit osamocenosti a nejasné hranice.

0: Viac ako 2 mesiace prežíva v zlých podmienkach na uliciach, pretože nie všetkým sa podarilo dostať sa do provizorných prístreškov a stanov, ktoré im poskytlo Španielsko. Spávajú v parkoch, na plážach si vytvorili také stanové osady, ktoré teraz úrady likvidujú aj pred touto kráľovskou návštevou. Miestni ľudia sa Ceutiania neustále protestujú proti prítomnosti migrantov v meste. Nuža hlavne Maročania vidia, že nemajú žiadnu perspektívu dostať sa ďalej do kontinentálneho Španielska. A mnohí volia radšej návrat, pretože nechcú mať záznam v policajnom registri, ak nesplňajú podmienky na azyl.
1: A kolik nelegálnych migrantov v Ceute ešte zústáva a kolik z nich už třeba dostalo nejakú dočasnú ochranu?
0: Španielská vláda odhaduje, že v meste zostáva okolo 5000 dospelých migrantov. Miestne úrady v Ceute hovoria až o 8000 osobách. Okrem dospelých sa v meste nachádza odhadom do 1500 maloletých, vlastne detí bez sprievodu. A z tých formálne zaregistrovaných žiadostí sa približne 1800 spisov už vybavilo priamo v Ceute.
1: Jak už jsme řekli, včera se k migrační krizi poprvé vyjádřil i marocký král Mohamed VI. Co tedy řekl?
0: Vyhlásil, že doterajší model migračnej spolupráce so Španielskom je zastaraný a zdôraznil, že Maroko neakceptuje žiaden tlak, hrozby ani vydieranie. Kritizoval repatriačnú politiku Španielska, najmä čo sa týka práve tých detí, a zároveň odmietol politickú instrumentalizáciu krízy v Ceute zo strany Španielska. Povedal, že španielskí politici migračnú krízu zneužívajú aj na vnútorný predvolebný politický boj. Nože, marocký král Mohamed VI. Vyzval aj na vytvorenie nového rámca spolupráce, oznámil, že predloží plán pre novú strategickú víziu vzájomných vzťahov medzi Marokom a Španielskom.
1: Španielskou Ceutu, tedy na severu Afriky, v posledních dnech dobrovolně opouští stále větší počty nelegálních migrantů a my jsme o tom ve víkendovém radiožurnálu mluvili s naší spolupracovnicí ve Španielsku, Lubicí Zlochovou. Díky za to a naslyšenou.
0: Ďakujem a pekný deň prajem.